plavina, ulovina, belina, petešić, oščina, bilina, surina, pupčarić, mali teran, pa ga debit, terminić, šanžlak, uhozovac, pa sazovac, plemenka, trunjak, hrbatica, vredenica, karbonera, plavac, indijana, inzulana, vizulana, šajbac, opor, trafoško, šajbec, tinta, šimiljon, treminer, petehovo jaje, vela pergula, vetrine.